Ja, Airova, Leija, Sami, Rai. Det er mange morstimer, så er det en god låt at det mannen dårer seg an med hovedet i gjeldet navn med hovedet matprisen går ikke da, går ikke det gode valget så meg. Jeg synes hvis Leija Saltfjell Rein, og det er mye god låt den timmes. Hvordan meg at det går mann, og han lærer virkelig ikke låkene mann og Norge, så mann og hos Olmo har stått låkgidje. Gulle mig tälle mycket lore eiras gimuiki barga girirach si se ki sahta muistelit la vuhtun dopen booktober my gott rita. Jag lopa gatchen sata mun väl en nam han nuppe så na dalki diedo. Mot da orkse mari boyne ja sarahka vino.